0: 98.4 FM.
1: Memeza indlovu emnyamaso kume kwelizela zonke izizwe emsho lephesha komnyati bayizwile lo mvuzo nomngani wami ukhuzando uhleli nomhlanhla ngwenya kwisiqhi saseAfrika
2: umjabulisi lo ulalele isiqhi saseAfrika nomhlanhla okwangwenya.

0: Inhlanhla ngwenya nesiqhi saseAfrika.
1: Umjabulisi lo ulalele isiqhi saseAfrika nonhlanhla umfoko kaNgwenya.

izinsuku nangazo zonke izikhathi ukuba umuntu athole lonke usizo alidingayo 0796551813 kanti ke eka Prophet Qobo 082 0980 1282 Zombie lezi number ungawuthumela WhatsApp ungayithumela message noma ke ufone direct